plave srce je moje stalno sumorno. I zato stalno lutam, uteku tražeći uporno. Zbog tvoje sumnje plave srce je moje stalno sumorno.